そしてこれからも豊かな味わいとともにお過ごしください。味の旅。

0: turkiski jezik na Radio Glasot na Turkije.
1: Ju flet zëri i Tyrkisë.
2: Që li shi Turqi që shën për në këtjen të hajë.
3: Inë janë këra Radio Sadoje Tyrkisë.
4: Da Tyrkisë rëgë rëgë da.
5: Xosume Tyrkisë i zajnë Radio Gajanë.
6: Këtër që e Radio Sadburi Tyrkisë këma.
7: Ovodo Tyrkisë ünü radyosu.
8: Aiç Radio Voça Tyrkisë. Говорит голос Тюркия.
9: Эфирда Тюркия овозы.
10: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
11: Е садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
13: Эдо и фонетис Тюркия.
14: Олди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
20: Zboru wa glasot na Turkiye.
21: Efirde Turkiye ovoz radio.
22: It Turkiye hangia radio ya.
14: Oldu radio glas Turkiye.
23: Turkiye une radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është shtun 4 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionin e tretës në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRTV West, në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin tretedinle.com, fraksion radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillime dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon unë, Stele Anës, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Pola, do të jemi me ju për 55 minutat në transmetim të drejtë për drejtë.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin italian Giorgia Meloni, ku diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Turqia ka forcuar masat e sigurisë për samitin e NATO-s në Ankara, duke angazhuar mbi 56.000 efektiv, duke vendosur kufizime të përkohshme trafikun ajror dhe duke shtuar masat e sigurisë fizike dhe kibernetike. Në forumin e biznesit dhe investimeve Turqi-Pakistan në Stamboll, zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz bëri thirrje për forcimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve dhe rritjen e tregtisë dypalëshe për te objektivit prej 5 miliard dollarësh. Delegacione zyrtare nga shumë vende të botës kanë mbërritur në Teheran për të marrë pjesë në ceremonitë martore të ish-udhëheqësit fetar të Iranit Ali Khamenei. Kancelari Gjerman Frederik Merz më hodhi poshtë kritikat e presidentit Amerikan Donald Trump për shpenzimet e mbrojtjes, duke deklarua se Gjermania do të dyfyshoj bugjetin ushtarak brënda 4 viteve dhe nuk ka arsye për të turpëruar. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin e Italisë Giorgia Meloni. Gjatë bisedës u diskutuan marrëdhënie dypalëshe si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Sipas njoftimit të publikuar në rrjetin social X nga Drejtoria e Komunikimeve të Presidencës, presidenti Erdoğan theksoi gjatë bisedës se Turqia po punon për të forcuar bashkëpunimin me Italinë në të gjitha fushat, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes. Dhe nënvizoi rëndësinë e ndërmarrjes së hapave të rinj për të çuar marrëdhënien dypalëshe në një nivel edhe më të lartë.

0: Njoftim bëhet e ditur gjithashtu se presidenti Erdogan shprehu pritshmërinë që samiti i liderëve të NATO-s, i cili do të mbahet javën e ardhshme në kryeqytetin Ankara, të forcojë unitetin mes aleatëve. Në samit pritet të marrë pjesë dhe kryeministja e Italisë Giorgia Meloni. Samiti i 36 i krerëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s do të zhvillohet më 7 dhe 8 korrik në Ankara, me pjesëmarrjen e 52 liderëve nga 32 shtete anëtare dhe 9 vende të ftuara. Vëllimi i tregtisë mes Turqisë dhe Italisë arriti në 32.2 miliard dollar gjatë vitit 2024. Në përputhje me këtë zhvillim, në samitin e mbajtur në Rom në prill të vitit 2025, të dyja vendet e rritën objektivin e tregtisë dypalëshe në 40 miliard dollar. Italia vazhdon të jetë një nga tregjet më të rëndësishme të eksporteve të Turqisë, ndërsa eksportet e Turqisë drejt Italisë arritën një level rekord prej 12.4 miliard dollar gjatë vitit 2025. Edhe lidhjet në industrinë e mbrojtjes po thellohen vazhdimisht. Kompania Baykar dhe kompania italiane Leonardo krijuan në vitin 2025 një sipërmarrje të përbashkët në fushën e teknologjive pa pilot. Gjithashtu në qershor të po atij viti, Baykar përfshu në strukturën e saj kompaninë italiane të aviacionit Piaggio Aerospace. Italia vazhdon të jetë një nga partnerët kryesor të Turqisë në sektorin e energjisë përmes korridorit jugor të gazit, pjesë e cilit është dhe gazsjellësi transadriatik, i cili që nga viti 2020 transporton gazin e detit Kaspik drejt jugut të Italisë. Sipas të dhënave më të fundit, në Itali jetojnë rreth 50.000 shtetas turq, ndërsa gjatë vitit 2025, rreth 740.000 turist italian vizituan Turqinë. Turqia ka rritur masat e sigurisë dhe të transportit për para samitit të liderve të NATO-s, i cili do të mbahet javën e ardhshme në kryeqytetin Ankara. Në kuadrin e samitit janë vendosur kufizime të përkohshme në trafikun ajror në aeroportin Esenboa, ndërsa në mbar qytetin janë angazhuar mirë efektiv të forcave të sigurisë. Duke folur në takimin koordinues të zhvilluar në Ankara, ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi theksoi se përgatitjet për një organizim të këtyre përmasave kërkojnë planifikim dhe koordinim në nivelin më të lartë, jo vetëm nga pikpamja diplomatike, por edhe në aspektin e sigurisë. Qëllimi i vetëm i masave të sigurisë dhe të trafikut që janë zbatuar është garantimi i sigurisë qytetarëve tan, i delegacioneve të ftuara dhe i personelit të sigurisë, si dhe zhvillimi i samitit në mënyrë të rregullt dhe pa probleme, tha ai. Çiftçi bëri të ditur se gjatë samitit do të jenë të angazhuar gjithsej 56.288 efektiv, prej të cilve 48.841 policë dhe 7.447 pjesëtar të gjandarmerisë, si dhe 4.405 mjete. Ai dha edhe këto detaje. Në itinerarin ndërmjet aeroportit e Semboa dhe kompleksit presidencial do të angazhohen 3.926 efektiv, ndërsa në itineraret mes aeroportit Myrtet Ankara dhe kompleksit presidencial do të vendosen 1.722 efektiv. Ministri Çiftçi theksoi se përballë rreziqeve të mundshme të sigurisë, personeli, mjetet, pajisjet dhe qendrat e trajnuar do të jenë në shërbim 24 orë në ditë në aeroporte, në zonat ku do të zhvillohet samiti, përgjatë itinerareve dhe në hotele ku do të akomodohen delegacionet. Ashtu gjithashtu se janë forcuar dhe masat e sigurisë kibernetike. Në këtë kuadër janë angazhuar edhe 639 efektiv shtesë, të cilët do të kryejnë patrullimin virtual në internet 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, për të luftuar krimin dhe elementet kriminal. Ndërkohë, drejtoria e përgjithshme e raporteve shtetërore njoftoi se kufizimet do të jenë në fuqi më 7 korrik nga ora 10:00 deri në 18:00 sipas orës lokale, ndërsa në 8 korrik nga ora 14:00 deri në orën 21:00. Gjithashtu bëri të ditur se avionët civil dhe ushtarak që transportojnë krerë shtetësh të huaj dhe delegacione zyrtare do të përjashtohen nga këto kufizime, ndërsa u rekomandoi pasagjerëve të ndjekin nga afër përditësimet lidhur me fluturimet e tyre. Në përfundim, ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi renditi disa nga rrugët që të mbyllen për qarkullim gjatë zhvillimit të samitit në zonat përreth kompleksit presidencial, ato kongresium dhe hoteleve ku do të qëndrojnë delegacionet, ashtu se nuk do të vendosen kufizime për lëvizjen e këmbësorëve. Zëvendës presidenti Turqisë Cevdet Yılmaz mori pjesë së bashku me kryeministin e Pakistan Shehbaz Sharif në forumin e biznesit dhe investimeve Turqi-Pakistan të zhvilluar në Stamboll. Duke folur në këtë forum, Yılmaz tha se me rastin e konferences ata ishin mbledhur jo vetëm për të shqyrtuar bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve, por edhe për të hapur rrugën drejt një epoke të re bashkëpunimi, të mbështetur në historinë e përbashkët, miqësinë e palëkundur dhe vizionin e përbashkët për të ardhmen. Yılmaz theksoi se Tyrki dhe Pakistani kanë dëshmuar vazhdimisht se janë dy kombe vllazërore, marrëdhëniet e të cileve shkojnë shumë përtej lidhjeve të zakonshme ndërmjet shteteve dhe që kanë qenë pranë njëri tjetrit në kohë të vështira. Ai nënvizoi se Pakistani nuk është vetëm një nga vendet kryesore të Azisë Jugore duke shtuar. Pakistani është gjithashtu një aktor i përgjegjshëm që luan një rol konstruktiv në çështjet rajonale dhe globale dhe kontribon në mënyrë aktive për paqen dhe stabilitetin. Në veçanti, dëshiroj të shpreh vlerësimin ton të madh për diplomacinë konstruktive që Pakistani ka zhvilluar gjatë muajve të fundit për uljen e tensioneve në Lindjen e Mesme, si dhe për rolin ndërmjetësuar që ka marrë përsipër mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Yılmaz vlerësoi dhe përgëzoi përpjekjet e ndërmarra në drejtimin e kryeministit Shehbaz Sharif, duke deklaruar: "Këshilli i bashkëpunimit strategjik të nivelit të lartë Tyrki-Pakistan është një mekanizëm i çmuar, i krijuar për të çuar përpara bashkëpunimin tonë dy palësh në një kuadër institucional. Ky mekanizëm mbledh rregullisht institucionet e të dyja vendeve dhe ofron një platformë të veçantë për të shfrytëzuar të gjithë potencialin e bashkëpunimit tonë." Matej Yılmaz u shpreh, si që shërë dakord nga presidenti ynë Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministri Shehbaz Sharif, të dyja vendet kanë së objektiv rritjen e vëllimit të tregtis dy palëshe në 5 miliard dollar.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz ju përgjigj kritikave të presidentit amerikan Donald Trump, sipas të cilave aleatët evropian të NATO-s, veçanërisht Gjermania, nuk po përmbushin detyrimet e tyre në lidhje me shpenzimet për mbrojtjen. Duke folur të premte në një konferencë për shtyp në Berlin, Merz tha se Gjermania ka ndërmarrë hapa të mëdha për rritjen e investimeve në mbrojtje dhe për arritjen e objektivave të dakorduara në samitin e NATO-s të mbajtur në Hagë në vitin 2025. Në deklaratën e tij për gazetarët, Merz u shpreh se Gjermania do ta dyfishojë buxhetin e saj të mbrojtjes brenda 4 viteve. "Ky është angazhimi më i madh që kemi ndërmarrë deri më sot për forcimin e kapaciteteve tona mbrojtëse. Në këtë drejtim nuk kemi asgjë për të turpëruar", tha ai. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump në postimet e publikuara në platformën e tij sociale Truth Social e cilësoi situatën ku sipas tij Washingtoni mban një pjesë jo proporcionale të barrës si një marrëdhënie të njëanshme, ndërsa vazhdimin e kësaj qasje nga Shtetet e Bashkuara e quajti absurde. Duke publikuar një grafik që krahason shpenzimet për mbrojtje të vendeve anëtare të NATO-s, Trump shkroi: "Është absurde që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vazhdojnë në këtë rrugë të njëanshme kur marrëdhënia nuk është ndërsjellë. Ata nuk ishin në krahun ton." Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov njoftoi se Rusia ka marrë nën kontroll qytetin Konstantinivka në lindje të Ukrainës, një pikë strategjike e rëndësishme në rrugën që të çon drejt qyteteve të fundit të mëdha në rajonin e Donbasit, që ndodhen ende nën kontrollin e Kievit. Ai shtoi se presidenti Vladimir Putin ka zhvilluar bisedime me drejtuesit ushtarak lidhur me këtë zhvillim. Putin, i cili doli në televizion i veshëm uniformë ushtarake përpara shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, falenderoi ushtarët rusë dhe tha se marrja në kontroll e Konstantinivskës ka rëndësi të madhe strategjike. Ai deklaroi se forcat armatosura të Rusisë vazhdojnë të mbajnë fort iniciativën strategjike në vijën e frontit. Nga ana e tij, komandanti rus Anton Grunis tha se ushtria po zhvillon operacione kërkimi dhe asgjësimi ndaj ushtarëve të veçuar të forcave të armatosura të Ukrainës, të cilët përpiqen të fshihen në ndërtesa, bodrume dhe rënoja. Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, e cila mbështet qeverinë e Jemenit, të njohur ndërkombëtarisht, deklaroi se pas kërcënimeve të bëra nga grupi Jemenas Huthi, do t'i përgjigjet me vendosmëri dhe forcë të paprecedent çdo përpjekje për të goditur Arabinë Saudite ose për të shkelur suverenitetin e Jemenit. Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, deklaroi të shtunën se kërcënimet e Huthive ndaj Arabisë Saudite janë vetëm një përpjekje për të larguar vëmendjen nga shkeljet e rënda që ata kanë kryer ndaj popullit vëllat të Jemenit. Al-Maliki akuzoi grupin Houthi se po përpiqet të eksportojë jashtë vendit. Katastrofat ekonomike që i ka shkaktuar vetë dhe rëvuajtjet e popullit jemenas, zëdhënësisht gjithashtu se grupi synon të

Vendos vëmendje nga fakti se është refuzuar nga fiset dhe grupet shoqërore jemenase, duke orientuar agjendën drejt vendeve fshinje. Delegacione zyrtare nga shumë vende të botës kanë bërritur në kryeqytetin Teheran të Iranit për të marrë pjesë në ceremonitë mbrojtore të organizuara për ish udhëheqësin fetar të Iranit Ali Hamenei. Televizioni shtetëror iranian IRIB po i transmeton drejt për drejt ceremonitë. Hamenei humbi jetën 28 shkurt si pasojë një sulmi të përbashkët të kryer nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Ky zhvillim nxiti një luftë që zgjati për javë të tëra në rajon dhe shkaktoi përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve. Me zyrtarëve të lartë që mbërritën të premte në Teheran, janë zëvendës presidenti Tyrkis, Cevdet Yılmaz, presidenti Irakut, Abdulatif Rashid, kryetari i parlamentit të Irakut, Mohamed Al-Halbusi, si dhe delegacioni parlamentar që shoqëronte. Sipas njoftimeve të medjeve iraniane, zëvendës ministri i jashtëm i Arabisë Saudite, Walid El Kurayi, së bashku me delegacionin e tij, paraqiti gjithashtu ngushëllimet. Sipas IRIB-it, në Teheran kanë mbërritur dhe presidenti Tadjikistanit, Emomali Rahmon, kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan, presidenti i administratës rajonale kurde të Irakut në Çirvan Barzani, kryetari i parlamentit të Uzbekistanit Nuridin Ismailov, presidenti i Gjeorgjisë Mikail Kevelashvili, si dhe një delegacion zyrtar nga Omani. Në një njoftim të zyrës së kryeministit të Pakistanit bëhet e ditur se edhe kryeministri Shahbaz Sharif ka mbërritur në Teheran së bashku me një delegacion zyrtar për të marrë pjesë në ceremonitë mbrojtore. Një tjetër zyrtar që mbërriti në Teheran ishte edhe ministri i Brendshëm i Pakistanit, Syed Mohsin Naqvi. Mediat iraniane raportuan gjithashtu se në vend kanë mbërritur delegacione që përfaqësojnë dietar fetar palestinez, klerik rus, parti politike nga Turqia, parti politike libaneze, përfaqësues nga India dhe grupe nga Tajlanda për të shprehur ngushëllimet gjatë ceremonive mortore. Kanë tjetër u bë ditur se në aktivitetin përkujtimore në ndër të ish udhëheqësit iranian morën pjesë dhe përfaqësues dhe deputet të Partisë Republikane të Bullgarisë. Gjithashtu anëtarët e Hizbullahut libanez organizuan një ceremoni lamtumire në nder të Ali Hamenei.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 4 korrik. Si sot më 1054, kinezët, japonezët, persianët, arabët dhe amerikanët vendas vëzhguan supernovën SN-1054. Ky fenomen qiellor pranë yjes së demit, i formuar nga mbetjet e nebulozës së Gaforres, ishte i dukshëm edhe gjatë dritës së diellit për muaj të tërë. Në këtë datë të vitit 1187, kryqëtarët pësuan një disfat të plot nga forcat myslimane të udhëhequra nga Selahudin Ejubi në betejën e Brirëve të Hatinit në Palestinë. Të njëjtën ditë të 1546-s u lind Sultan Murati i III. Ai drejtoi perandorinë osmane nga viti 1574 deri më 1595. Si sot në vitin 1776, Kongresi i dytë kontinental miratoi deklaratën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara gjatë Revolucionit Amerikan. Deklarata shpjegoi pse 13 kolonitë në luftë me Mbretërinë e Britanisë së Madhe e konsideronin veten si 13 shtete të pavarura e sovrane, jo më nën sundimin britanik. Kjo datë festohet si Dita e Pavarësisë në SBA. Në këtë datë të 1932-shit, ministri turk i punëve të brendshme Shukry Kaya u bë njeriu i parë që udhëtoi me automobilin e tij privat nga Ankaraja në Stamboll. Të njëjtën ditë të vitit 1918, sipas kalendarit julian, bolshevikët vran car Nikolën e dytë të Rusisë dhe familjen e tij. Ekzekutimi i tyre u krye nga një skuadër pushkatimi në shtëpinë e quajtur Ipatiev në Ekaterinburg. Ata u dënuan me vdekje përmes një urdhri suprem të lëshuar nga qeveria komuniste e Leninit në Kremlin. Trupat e tyre do të gjendeshin afro 80 vjet më vonë. Si sot më 1934-ën u nda nga jeta kimistja dhe fizikania polake Maria Curie, e naturalizuar franceze. Ajo njihet kryesisht për zbulimin e elementit të radiumit. Curie u bë gruaja e parë që u varros në Panteonin e Parisit. Në këtë datë të vitit 1946, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njohën pavarësinë e Filipineve. Të njëjtën ditë të 1964-s u lind në Tiranë ish-basketbollisti, ish-pedagogu, piktori, publicisti dhe politikani shqiptar Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë që nga 2005 dhe kryeministri i Shqipërisë prej vitit 2013. Ai mbajti një numër postesh qeveritare dhe diplomatike përpara se të merrte drejtimin e qeverisë shqiptare, mes tyre dhe kryebashkiat e Tiranës për 3 mandate. Rama është vlerësuar me shumë çmime ndërkombëtare, përfshi këtu edhe urdhën e komandantit të legionit të nderit, dekorata më

art francese. Si sot në vitin 1994, ministër këshilltar i ambasadës së Republikës së Turqisë në Athinë, Ömer Haluk Sipahioglu, ra në krye të detyrës si pasojë një sulmi me armë në kryeqytetin grek. Përgjegjësinë e atentatit e pranoi organizata terroriste 17 nëntori. Në këtë datë të 1998-s, Japonia lëshoi kapsulën hapsinore Nozomi për në Mars, duke u bashkuar kështu Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë si një vend që eksploron hapsirën. Nozomi u ndërtua për të studiuar atmosferën e sipërme të planetit të kuq, bashkëveprimin e saj me erën diellore dhe për të zhvilluar teknologji për përdorim në misionet e ardhshme planetare. Të njëjtën ditë të vitit 2007, këngëtari dhe aktori turk Barış Akarsu u plagosë rënd në një aksident me motocikletë dhe ndërroi jetë pasi qëndroi në kom për 5 ditë. Si sot më 2012-ën, shkencëtarët e Organizatës Evropiane për Kërkime Bërthamore zbuluan bozonin e Higgsit, një grimcë elementare në modelin standard të fizikës së grimcave, ajo njihet gjithashtu si grimca e Zotit. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 4 korrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Erdhëm në fund të këtij rrugëtimi të nderuar dëgjues. Për javë të tëra ndoqëm gjurmët e fjalëve, udhëtuam qytet me qytet, njëri me njëri dhe sot po hapim perden e fundit të kësaj historie të gjatë. Por këtë herë nuk jemi këtu vetëm për ta treguar historinë, jemi këtu për të përulur me respekt përpara një kujtese kaq të thellë. Këtë herë nuk kemi nxitim. Leti ngandalsojmë fjalët, letë heshtë bota për një qast dhe vetëm të dëgjoj. Imaginoni tingullin e një qelsi. A e dëgjoni? Nuk është thjesht zhurmë e zakonshme e një copë e metali. Ishte viti 1928, kur u larguan nga shtëpitë e tyre, njerëzit i mbyllën dyert dhe i fshehën ata qelsa në gjij. I morën ato rrugë duke thënë: "Do të kthehemi pas disa ditësh." Por ato rrugë u kthyen në një mërgim që zgjati me dekada. Sot, në vendet ku dikur qëndrorin ato shtëpi, ndoshta nuk kanë mbetur asgjë. Ndoshta muret janë shembur prej kohësh. Por ata qelsa të vjetrë prej hekuri, të trashëguar nga gjyshrit tek nipërit, ende ruhen si kur të ishin të rinj. Ndryshket vetëm hekuri. Ajo ndjenje palëkundur e përkatësisë brenda njeriut nuk ndryshket kur. Ai qelës është premtimi i pavdekshëm i një dere që një ditë do të hapet pa tjetër. Palestina i ngjan pak një pemë ulliri. Një pemë me rrënjë të thella, që përkulet nga era, por nuk heq dorë kurr nga toka e saj. Kudo që të shkoni në trojet palestineze, do t'ju presin ato trungje të lashta që i kanë ngritur fytyrat drejt qiellit. Ato kanë parë sa e sa luftra, ndarje, shpërngulje dhe heshtje. Edhe kur degët u janë thyer, edhe kur janë goditur e prerë me sëpat, rrënjët e tyre janë kapur aq fort pas zemrës së thellë të tokës sa nuk mund t'i shkulësh lehtë. Sepse ulliri atje nuk është vetëm një pemë,

Ajo është një dëshmi, një tapi e shkruar nën tokë, është vetë kujtesa. Ato pemë i mësoj në njëriut durimin. Edhe kur trupi i tyre plagoset, gjdo pranver, ato japin sërish filiza dhe bëhen simboli fisnik i jetës që nuk pranon të dorëzohet. Po Kutsi, Jerusalemi, ai qytet i lashtë që bën gjumin e rëndë të historisë mbi kupolat e tij, me rrugët e gurta që bartin gjurmët e këmbëve të profetëve, ai qytet ku në mëngjes aroma e kafes ngrihet me sportave të vjetra dhe në mbrëmje lutjet përzihen me qiellin. Po Gaza, qyteti njerëzve që mësuan të jetojnë duke parë detin, vendi ku edhe mes rënojave fëmijët luajnë dhe nënat shtrojnë sërish sofrën e bukës. Një qytet buz detit që edhe pse i ndodhur në rrethim nuk ka hequr dorë së shikuari në horizont. Po Jafa, bregu i bukur ku aroma e portokalleve është kthyer në kujtes. Po Aka, qyteti i moçëm me muret e tij të pathyeshme që sfidojnë ende goditjet e dallgëve dhe këtë kohës. Dhe Haifa, qyteti i vetmuar që nga kodrat shikon detin, sikur ende pret bijt e bijat e vet të shpëndarë në përbot. Të gjitha janë pjesë të ndryshme të të njëjtit trup, pjesë të plagosura, por që nuk kaputen kurrë. Sepse Palestina nuk është vetëm një gjeografi, është historia e gjatë që njerëzit të mbartin brenda vetes. Brenda kësaj historie që ne treguam, kishte syrgjinosje, kishte kampe refugjatësh, kishte fëmijëri të ndërprera, ndarje të dhimbshme dhe pritje të gjata. Kishte burgje dhe heshtje të thella, por mes gjithë këtyre kishte edhe jetë. Kishte bukën që pikte një nën, ëndrën e një babaj për të kthyer në shtëpi, një student që mësonte në errësirë. Kishte sokollima që dëgjoheshin gjatë dhënjes së lamtumirës një dëshmori apo edhe në një dasmë. Kishte fëmijë që vraponin buz detit. Sepse në Palestinë njerëzit nuk mbajtën vetëm dhimbjen mbi supe, ata vazhduan të mbajnë edhe vetë jetën. Ndoshta zëri më i fuqishëm i kësaj historie ishte zëri i fëmijëve. Sepse fëmijët të përfaqësojnë në një të ardhme që as luftrat nuk mund ta heshtin plotësisht. Një fëmijë që krijon një lojë në mes të një rruge të shkatëruar, një fëmijë që vizaton përpara një muri të rrëzuar, një fëmijë që ende ngre syt drejt qiellit dhe ëndërron. Ndoshta shpresa është pikërisht kjo. Jeta që vazhdon, pavarësisht gjithçkaje. Dhe në mes të këtij atlasi të dhimbshëm, papritur dëgjoni zërin e një fëmije që vjen në jetë. Ky është pikërisht elementi më tronditës dhe më i pamposhtur. Të gjitha tanket, të gjitha barrierat e botës nuk mjaftojnë për t'i hequr buzëqeshjen dhe shuar zërin e pastër një fëmije të porsalindur. Sepse ai zë është lajmëtari i ditëve më të bukura që ende i detyrohen kësaj toke. Ajo frymë e re që do të përfundoj historitë e lëna për gjysmë, porritet në krahërorin e atyre fëmijëve. Prandaj, shpresa për të cilën flasim nuk është një shpresë e ëmbël dhe romantike si ato të përrallave. Është shpresa e atyre që çohen në këmbë mes rënojave me gjunje të gjakosur, që i rezistojnë dhimbjes dhe ecin drejt errësirës pa u dridhur syri. Të dashur dëgjues, gjatë këtij programi folëm për qytetet, për historinë, për dëbimin, mërgimin, qëndresën, sofrat, këngët dhe heshtjet.

Por mes gjithë këtyre historive, kishte një gjë që nuk ndryshoi kurrë. Përpjekja fisnike e një populli për të mos u harruar. Sepse disa popuj

ka njerëz të moshuar që besojnë se një ditë do të kthehen në shtëpi. Ende ka familje që umësojnë fëmijëve emrat e qyteteve ku kanë lindur. Disa histori mund të mbeten të papërfunduara, por nuk harrohen kurrë. Ndoshta Palestina është e lodhur. Ndoshta ka pritur për një kohë shumë të gjatë, por kujtesa e saj është ende gjallë dhe një histori nuk mbaron, sepse ka ende njerëz që vazhdojnë ta tregojnë atë. Këtu mbyllet seria jonë, Palestina, historia që nuk mbaron kurrë. Për javë të tëra, përmes fjalës, u përpoqëm të ndërtonim një urë. Dhe kuptuam se një histori nuk përfundon kurrë sepse ka ende njerëz që e tregojnë dhe që e gvendin me thonjë kujtesën e tyre mbi gur. Palestina ndoshta është lodhur shumë, ka marrë shumë plagë, por kujtesa e saj ende qëndron krenare. Po ju lë me një erë të lehtë, me atë zë fëmije që vjen nga larkë dhe me shushërimën e gjetheve të ullirit. Ruajeni kujtesën tuaj, qëndroni me shpresë, qëndroni me drejtësi, mbetshi me shëndet.

kanceri, një nga problemet më të mëdha shëndetësore me të cilat njerëzimi po lufton prej shumë vitesh, bota e mjekësisë zhvillon metoda të reja trajtimi çdo ditë që kalon. Megjithatë, qëllimi kryesor i shkencëtarëve është të ndalojë smundjen përpara se ajo të shfaqet. Po sikur një ditë të jetë e mundur para ndalimi i disa llojeve të kancerit përmes vaksinimit, ashtu si në smundjet infektive. Ja sot do t'ju flasim për një zhvillim që ka krijuar entuziazëm të madh në botën e shkencës dhe që mund të hapë derën e një epoke të re në luftën kundër kancerit. Njerësi botërore në luftën kundër smundjes së kancerit. U zhvillua vaksina e re mRNA. Shkencëtarët britanik kanë zhvilluar një vaksinë revolucionare që do të sjellë një kthesë epokale në trajtimin e kancerit. Në studimin e kryer në partneritet midis Universitetit të Oxfordit dhe kompanisë farmaceutike Moderna, synohet parandalimi i kancerit të zorrës së trash dhe të vezorve, veçanërisht te individët që mbartin gjenetikisht rrezik të lartë të kancerit. Aplikimet e para të pacientët për këtë provë historike, ku teknologjia mRNA, e cila vërtetoi saktësinë e saj me vaksinat e COVID-19, do të përdoret për herë të parë me qëllim parandalimin e kancerit, është planifikuar të fillojë këtë verë. Në shënjestër është rreziku i fshehur i sindromës Lynch. Vaksina e zhvilluar synon në radhë të parë të mbrojë njerëzit që kanë një rregullim të trashëguar të quajtur sindromi Lynch. Kjo gjendje gjenetike, e cila shihet në 1 në çdo 300 njerëz në Britaninë e Madhe, buron nga dëmtimi i gjeneve të ngarkuara me riparimin e ADN-s. Dërsa rreziku i prekjes nga kanceri i zorrës së trashë gjatë jetës së të individit me këtë sindrom rritet me rreth 80%, mundësia që ata të preken nga llojet e tjera të kancerit, si ai i vezorëve, mitrës, stomakut dhe pankreasit, po ashtu rezulton mjaft i lartë. Për më tepër, vetëm 5% e rreth 175.000 njerëzve që vlerësohen se mbartin këtë gjen janë të vetëdijshëm për këtë situatë. Vaksina është projektuar për të zbuluar anomalitë në fazën parakancerogjene, përpara se qelizat e kancerit të formohen ende në trupin e këtyre njerëzve. Një ulëzues i luftës kundër kancerit për sistemin imunitar. Vaksina prodhuar me teknologjinë mRNA funksionon me një metodë të ndryshme nga vaksinat tradicionale. Në vend që të japë trupit drejt për drejt një virus të dobësuar, ajo përcjell qelizave udhëzime gjenetike për të krijuar një përgjigje imunitare. Ekspertët deklarojnë se vaksina trajton sistemin imunitar duke vepruar thuajse si një manual për durimi. Në këtë mënyrë, mekanizmi mbrojtës do t'i dalloj dhe do t'i shkatroj mutacionet e qelizore të nëncitura nga sindromi Lynch për para se ato të shëndrohen ende në kancer. Që vaksina të ruaj fuqinë e saj me kalimin e kohës, mund të jetë nevojshme të bëhet doza përforcuese në periudhat të caktuara. Mund të jetë një shpresë për të gjitha llojet e kancerit në të ardhmen. Faza e parë që do të nisë këtë verë, do të përcaktoj dozën më të përshtatshme për pacientët dhe do të testoj sigurinë e vaksinës. Faza e dytë, shumë qendrore e studimit, pritet të zgjerohet në vitin 2027. Shkencëtarët theksojnë se vaksina nuk do të mbrojë vetëm pacientët me sindromën Lynch, por në të njëjtën kohë mund të parandalojë edhe personat që kanë kaluar më parë kancerin nga prekja prej një kanceri të dytë. Ekipi kërkimor shpreh se suksesi dhe të dhënat imunitare që do të merren nga kjo provë do të hapin rrugë për zhvillimin e vaksinave edhe kundër llojeve të tjera të përhapura të kancerit që nuk kanë një kontekst gjenetik në të ardhmen. Çdo zbulim i madh në botën e shkencës fillon me një pyetje të vogël. Parandalimi i kancerit po u shfaqur është gjithnjë një nga objektivat më të rëndësishme që kërkuesit kanë ndjekur prej shumë vitesh. Edhe pse jemi ende në fillim të rrugës, kjo vaksinë e re mRNA mund të jetë hapi i parë i një çështjeje që mund të ndryshojë jetën e miliona njerëzve në të ardhmen.

Sheqeri zë një vend shumë të rëndësishëm në zinxhirin ushqimor të të gjitha gjallësave, veçanërisht të qenieve njerëzore. Në përgjithësi, çdo lloj ushqimi që ham, qofshin karbohidrate, proteina apo fruta e perime, përmban pak a shumë sheqer dhe përbën një pjesë të rëndësishme të ciklit tonë jetësor. Përveç kësaj, produktet bimore si kallami i sheqerit dhe panxhari i sheqerit, të cilat mbillen drejt për drejt për të prodhuar sheqer për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqerit, zonë një vend të rëndësishëm në prodhimin bujqësor botëror. Ndryshe nga e kaluara, studimet shkencore mbi rreziqet serioze të sheqerit natyral për shëndetin e njeriut, veçanërisht diabetit, nuk i kanë bërë shoqëritë me kulturë tradicionale të kuzhinës, siç është Tyrkia, të bëjnë një hap prapa nga shprehja që thotë, të ham ëmbëlsirë, të flasim ëmbël. Për këtë arsye, sheqeri apo produktet me përmbajtje sheqeri gjejnë gjithmonë pak ose shumë vend në sofrat tona. Ëmbëlsuesit artificial janë zbuluar për të eliminuar efektet anësore të përdorimit të tepërt të sheqerit si diabeti dhe obeziteti, shëndeti kardiovaskular, dhjamosja e mëlçisë, por më e rëndësishmja për të plotësuar nevojat për sheqer të popullsisë në rritje të botës. Ka ëmbëlsues me emra të ndryshëm siç janë aspartam, alitam, sakarin, sukraroz, por duke qenë se sakarina është zbuluar e para, ëmbëltuesit artificial në përgjithësi përmenden me këtë emër. Zbulimi i tyre ka ndodhur plotësisht si pasojë e një rastësie. Në vitin 1879, Konstantin Felberg, një kimist farmacist që bënte kërkime shkencore në Universitetin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kryente eksperimente të ndryshme mbi katrarin e qymirgurit. Pasi bëri një prej këtyre eksperimenteve ku mori pjesë edhe Airey Remsen, presidenti i dytë i universitetit, Felberg bëri një pushim të shkurtër për të ngrënë darkën, por ullë në tryezën e bukës pa i larë duart. Në këtë moment, ai e çoi dorën në gojë dhe nga gishtat i erdhi një shije mjaft e sheqerosur. Konstantin Felberg u largua me shpejtësi nga teorina e bukës dhe u kthye në laboratorin e tij dhe kreu eksperimente të ndryshme mbi katrarin e qymirit dhe lëngjet me fosfor dhe amoniak. Si rezultat i të gjitha këtyre studimeve, kimisti amerikan zbuloi sakarinën, e cila më vonë u konsiderua e para e ëmbëltuesve artificial. Edhe pse sakarina ishte 300 herë më e ëmbël se sheqeri normal, ajo kishte një veçori të rëndësishme që vlera e kalorisë së saj ishte zero. Konstantin Felberg, i cili zbulimin e tij të rastësishëm ja bëri të ditur botës me dy artikuj që ai shkroi, e patentoi produktin e ri në vitin 1884, por ky zbulim i ri nuk ngjalli interes për një kohë të gjatë, sepse çmimet e sheqerit ishin të ulta në ato vite dhe produktet kimike, të cilat ishin lëndët e para të ëmbëltuesve artificial, ishin më të shtrenjta dhe të vështira për të prodhuar. Dhe ishte lufta e parë botërore ajo që ndryshoi fatin e ëmbëlsuesve artificial. Rënia e prodhimit të sheqerit në mbar botën me shpërthimin e luftës bëri që tregtia e sheqerit nga vendet përtej oqeanit për në vendet evropiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të prishej dhe çmimet të rriteshin shumë shpejt. Kriza ekonomike mbar botërore e vitit 1929 pas luftës bëri të nevojshme që industria e ushqimit dhe e pijeve të drejtohej produkteve të reja ëmbëlsuese për të zëvendësuar sheqerin. Dhe pikërisht nga ky moment filloi të shkëlqej edhe ylli i ëmbëlsuesve artificial. Në vitet 1960 dhe 70 pas luftës së dytë botërore, u bë modë tashmë humbja e peshës dhe ushqimi shëndetshëm, veçanërisht tek brezi i ri. Rruga më e shkurtër për ta bërë këtë ishte që njerëzit të drejtoheshin produkteve që përmbanin ëmbëlsues artificial në vend të ushqimeve që përmbanin sheqer natyral. Por efektet e ëmbëltuesve artificial në shëndetin e njerëzit kanë qenë të diskutueshme që atëherë.
Autoritetet shëndetësore të çdo vendi kanë vendosur rregulla strikte për përdorimin e ëmbëlsuesve artificial. Për shembull, disa ëmbëltues artificial janë të ndaluar të përdoren në ushqime dhe pije që kërkojnë sasi të mëdha nxehtësie në prodhimin e tyre, ose sasia që duhet të shtohet produktit përcaktohet në kufizime strikte. Megjithatë, të gjitha kërkimet shkencore, rregullat dhe kufizimet nuk mund të fshihen plotësisht pyetjet në mendje për ëmbëlsuesit artificial, të cilët janë rezultat i një zbulimi të rastësishëm. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministën italiane Giorgia Meloni, ku diskutuan marrëdhënien dypalëshe dhe bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Turqia ka forcuar masat e sigurisë për samitin e NATO-s në Ankara, duke angazhuar mbi 56.000 efektiv, duke vendosur kufizime të përkohshme në trafikun ajror dhe duke shtuar masat e sigurisë fizike dhe kibernetike. Në forumin e biznesit dhe investimeve Turqi-Pakistan në Stamboll, zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz bëri thirrje për forcimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Delegacione zyrtare nga shumë vende të botës kanë mbërritur në Teheran për të marrë pjesë në ceremoninë martore të ishkullëheqësit fetar të Iranit Ali Khamenei. Kancelari gjerman Friedrich Merz hodhi poshtë kritikat e presidentit amerikan Donald Trump për zhvendësimet e mbrojtjes, duke deklaruar se Gjermania do të dyfishojë buxhetin ushtarak brenda 4 viteve dhe nuk ka arsye për të tërpëruar. Të nderuar dëgjues, ishte ky emision radiofonik i TRT-s në shqip. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Unë Stella Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

panjang sebelum

të nderuar dëgjues, përshëndetje nga TRT Shqip. Sot është diel 5 korrik 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjohet

Ansiden e internet në portalin online trtdinle.com fraksion radiolar. Pas buletinit informativ dhe dëgjoni një program të posaçëm me rastin e festivalit e Nasreddin Hoxhës, rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës, Kuzhina me Shine Sevdalinkës dhe Sportistët Turë që ka përcyen kufit. Në varsi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore, në mikrofonja Mustele Onës, bashkë me operatorin e transmitimit Gökhan Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në konferencën e përbashkët për shtyp me Kryeministrin e Pakistanit Shehbaz Sharif në Stamboll, tha se gjatë takimeve u trajtua në mënyrë të hollësishme jo vetëm marrëdhënie dypalëshe, por edhe çështjet kritike rajonale dhe globale. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me Kryeministrin e Kanadas Mark Carney, ku diskutuan marrëdhënie dypalëshe mes Tyrkisë dhe Kanadasit dhe çështje rajonale e globale. Ministri i Punëve të Jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin dhe njëherazi ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, me në fokus marrëdhënie dypalëshe si dhe zhvillimet më të fundit në rajon. Putin dhe Trump patën një bisedë telefonike 90 minutëshe përpara samitit të NATO-s, ku diskutuan për Ukrainën dhe përpjekjet diplomatike. Ministri i Informacionit e Venezuelës njoftoi se numri i viktimave nga tërmetet është rritur në 2954 persona, gjithashtu bëhet e ditur se 16590 persona janë plagosur, ndërsa rreth 16000 të tjerë kanë mbetur pastre. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në konferencën e përbashkët për shtyp me Kryeministrin e Pakistanit Shehbaz Sharif në Stamboll tha mesazhe vendosmërie për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe si dhe për çështjet rajonale dhe globale. Erdoğan e nisi fjalimin duke shprehur keqardhjen për aksidentin rrugor që ndodhi në provincën Beluchistan të Pakistanit dhe që shkaktoi humbjen e jetës së shumë personave. Në vijim të fjalimit, presidenti Erdoğan bëri të ditur se gjatë takimeve me palën pakistaneze u trajtua në mënyrë të hollësishme jo vetëm marrëdhënie dypalëshe, por edhe çështje kritike rajonale dhe globale. Duke tërhequr veçanërisht vëmendjen të rëndësia e marrëveshjes së Islamabadit, ai tha se qetësia e arritur ka sjellë një lehtësim të madh përmballë botën. Lajmet e publikuara ditët e fundit në mediat ndërkombëtare tregojnë se me çfarë vështirësish është zhvilluar procesi negociatave, edhe njëherë përgëzoi vëllain tim të çmuar, kryeministin Shehbaz Sharif, dhe vëllezrit tan pakistanez, të cilët kanë dhënë një kontribut të madh për arritjen e këtij rezultati. Edhe ne kemi mbështetur dhe vazhdojmë të mbështesim çdo hap që do të ndihmojë në uljen e tensioneve në rajonin tonë dhe në zgjidhjen e problemeve përmes diplomacisë. Po ndjekim me shumë vëmendje provokimet e administratës izraelite që synojnë të minojnë këtë marrëveshje, struktura sioniste përgjegjëse për masakrat, e cila ka lidhur mbijetesën e saj politike me vazhdimin e konflikteve në rajon, nuk po i le të qeta veçanërisht Libanin dhe Sirin. Forcat pushtuese izraelite vazhdojnë gjithashtu sulmet e tyre çnjerëzore dhe në kundërshtim të drejtë ndërkombëtare ndaj palestinezve të pambrojtur në Gazë. Nuk duhet lejuar që qeveria aktuale izraelite e varur nga lufta të zhysë sërish rajonin ton në erën e barutit dhe të gjakut. Tyrkia dëshiron që në rajon të mbizotërojë një klim ku të gjithë banorët, pavarësisht besimit të tyre fetar, të jetojnë në paqe dhe siguri. Ne po bëjmë çdo përpjekje për krijimin e një klimi të tillë. Në këtë rast dëshiroj të theksoj edhe një herë se asnjë zgjidhje që nuk mbështet në vullnetin dhe kontributin e vendeve të rajonit nuk mund të jetë e qëndrueshme. Ne do të vazhdojmë të punojmë në solidaritet me vendet vëllazërore në krye me Pakistanin për forcimin e paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në rajonin tonë, tha presidenti turk. Duke folur për marrëdhënie dypalëshe, presidenti Erdoğan tha se solidariteti me Pakistanin vazhdon në çdo fushë. Sot diskutuam edhe hapat që mund të ndërmarrim për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tona tregtare dhe të investimeve në përputhje me këtë frymë solidariteti. Rikonfirmuan objektivin ton për të arritur vëllimin e shkëmbimeve tregtare në 5 miliard dollar. Ministrit tona të tregtisë po punojnë veçanërisht për krijimin e zonës së posaçme ekonomike që parashikohet të ndërtohet në Karaçi për biznesmenët tan. Në të njëjtën mënyrë vazhdojnë dhe negociatat për zgjerimin e fushëveprimit të marrëveshjes sonë të tregtisë preferenciale. Besoj se forumi i biznesit ku morë pjesë Zoti Sharif do të japë një kontribut të rëndësishëm.

shumë në zhvillimin e marrëdhënieve tona në fushën e investimeve dhe tregtisë. Edhe ne po inkurajojmë investitorët tanë që të jenë më aktiv në Pakistan, thë presidenti Erdogan. Ai theksoi gjithashtu se bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes, një nga shtyllat më të rëndësishme të marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve, po forcohet vazhdimisht me projekte të reja. Besoj se këto projekte, të cilat po i zbatojmë hap pas hapi, do të forcojnë edhe më shumë Pakistanin. Ne dëshirojmë të thellojmë bashkëpunimin me Pakistanin në fushën e energjisë, transportit, mineraleve, strategjike dhe teknologjisë e informacionit. Edhe sot së bashku me kryeministrin e rikonfirmuam edhe një herë vendosmërinë tonë në këtë drejtim, u shpreh presidenti Recep Tayyip Erdogan. Dërsa kryeministri pakistanin Shehbaz Sharif deklaroi se suksesi Tyrkisë është dhe suksesi Pakistanit, duke premtuar se partneriteti i veçantë mes dy vendeve do të forcohet edhe më tej. Sharif falënderoi presidentin Erdogan për pritjen e ngrohtë dhe mirëpritjen e tij fisnike, duke shtuar: "Është gjithmonë një kënaqësi të vizitosh qytetin madhështor të Stambollit, buz Bosfor."

0: dhe një ndjenjë qëndrueshme vllazëria. Duke kujtuar se Tyrki ka qenë pranë Pakistanit në çdo periudhë të vështirë, përfshirë luftrat, tërmetet dhe përmbytjet, Sharif veçoi vizitën e presidentit Erdogan në zonat e goditura nga përmbytjet në Pakistan në vitin 2010, si dhe mbështetjen që zonja e parë Emine Erdogan u dha të prekurve nga kjo fatkeqësi. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ne themi me krenari se Pakistani dhe Tyrki janë dy zemra të një shpirti të vetëm, përfundoi kryeministri pakistanez. Presidenti Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin e Kanadas, Mark Carney. Gjatë bisedës u diskutuan marrëdhënie dypalëshe mes Tyrkisë dhe Kanadas dhe çështje rajonale dhe globale. Presidenti Erdogan u shpreh se po punohet për të ngritur në një nivel më të lartë marrëdhënien ndërmjet Tyrkisë dhe Kanadas në shumë fusha, veçanërisht në tregti, siguri, industrinë e mbrojtjes dhe energji, duke theksuar se hapat e ndërmarrë për këtë qëllim do të vazhdojnë. Presidenti Erdogan theksoi gjithashtu se shpreson që samiti i liderëve të NATO-s, i cili do të mbahet në Tyrki, të shërbejë për forcimin e bashkëpunimit mes vendeve aliate. Gjatë bisedës, presidenti Erdogan i përcjell gjithashtu urimet kryeministit të Kanadas me rastin e një korriku ditës së Kanadas. Ndërsa ministri i punëve të jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin dhe njëherësi ministrin e punëve të jashtme të Katarit, Sheikun Muhammed bin Abdulrahman Al Thani. Sipas zbulimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Tyrkisë, gjatë bisedës telefonike ndërmjet ministrit Hakan Fidan dhe kryeministit dhe ministrit të jashtëm të Katarit, Sheikh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, u diskutuan marrëdhënie dypalëshe si dhe zhvillimet më të fundit në rajon.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti Amerikan Donald Trump kremtoj 250 vjetore në pavarësisë e shteteve të bashkuarat Amerikës dhe ishti në qëndër të ceremonisë madhështore Salut to America, e organizuar në sheshin kombëtar. Ky përvjetor i rëndësishëm, që shënon dy shekuj e gjysmë nga nënshkrimi i deklaratës së pavarësisë në vitin 1776, u shoqërua me demonstrime ajrore ushtarake të shpallur gjërësisht, hedhje me parashut nga ekipet e ushtrisë dhe marinës amerikane, si dhe me ato që organizatorët e cilësuan si shfaqjen më të madhe të fishek zjarëve në historinë botërore. I shoqëruar nga antarët e familjes dhe zyrtarët e lartë administratës së tij, presidenti Trump e përqendroi fjalimin kryesisht te historia amerikane dhe krenaria kombëtare. Për 250 vjet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë shpresë, premtim, dritë dhe madhështi mes të gjitha kombëve të botës. Në mbar botën, njerëzit përpiqen të jenë si ne, askush nuk mund të jetë si ne. Dhe mendimin e Zotit, ne do të mbetemi gjithmonë të tillë ose do të bëhemi edhe më të mirë, tha Trump. Fjalimi i presidentit Trump u mbajt pasi stuhia të forta dhe me bubullima detyruan evakuimin e përkohshëm të pjesëmarrësve në shesh dhe shkaktuan shtyrjen e fjalimit të mbrëmjes. Në një postim në platformën Truth Social, Trump bëri të ditur se do të mbante fjalimin pavarësisht kushteve atmosferike, duke shtuar se organizatorët po prisnin kalimin e stuhis dhe fjalimi pritej të niste rreth orës 23:00 sipas orës lokale. Do të presim, nuk më intereson nëse bëhet në orën 2 të mëngjesit apo një orë më vonë. Duket se stuhia do të kaloj, sepse ajo gjithmonë kalon, tha Trump. Moska tha se Putin dhe Trump patën një telefonat 90 minutëshe për pare samitit të NATO-s, ku diskutuan për Ukrainën dhe për pjekje diplomatike. Kryeshteteri për politikën e jashtme të Kremlinit, Yuri Ushakov, në një deklarat lidhur me këtë çështje tha, duke marrë parasysh edhe pjesëmarrjen e Donald Trumpit në samitin e NATO-s, i cili do të mbahet me 7 dhe 8 korrik në Tyrki, presidentët diskutuan natyrshëm edhe për çështjet e zgjidhjes së konfliktit në Ukrainë. Ushakov bëri të ditur se Trump ofroi ndihmën e tij për gjetjen një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Sipas Ushakovit, Trump e paraqiti këtë ofertë në kuadër të pjesëmarrjes së tij në samitin e NATO-s që do zhvillohet javën e ardhshme në Tyrki. Ashtu gjithashtu se presidenti amerikan deklaroi se përfaqësuesit e Shteteve Bashkuara të Amerikës Steve Witkoff dhe Jared Kushner do të vazhdojnë përpjekjet për të ndërmjetësuar një zgjidhje dhe janë të gatshëm të zhvillojnë një vizitë të re në Moskë. Këshilltari i Kremlinit theksoi se presidenti Putin i paraqiti Trumpit një vlerësim që ai e cilësoi realist mbi situatën në vijën e frontit në Ukrainë. Komandantët rusë dekleruan të premten se forcët e Moskës kishin marrë nën kontroll qytetin strategjik të Konstantinevskës. Ndërkaq, të shtunën, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski si dhe shtabi i përgjithshëm i forcave armatose të Ukrainës e hodhën poshtë këtë pretendim, duke

deklaruar se kontrolli qytetit në linjit të vëndit vazhdon të mbetet në duart e forcave ukrainase. Dërgaq presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski njoftoi në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale se ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin amerikan Donald Trump. Zelenski uroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rastin e 250 vjetorit të pavarësisë së tyre, duke i cilësuar bisedën telefonike si një bisedë shumë të mirë. Ai falënderoi SBA-n për mbështetjen që i ka dhënë Ukrainës duke deklaruar: "Ne vlerësojmë jashtëzakonisht shumë mbështetjen e Amerikës në mbrojtjen e pavarësisë sonë." Zelenski bëri të ditur se gjatë bisedës u diskutuan edhe zhvillimet e fundit në luftën Rusi-Ukrainë. Ekziston një perspektivë reale për të dhënë fund kësaj lufte dhe vendosmëria e Amerikës ka një rëndësi vendimtare. Ram dakord që bisedimet tona të vazhdojnë ball për ball gjatë samitit të NATO-s në Ankara, tha Zelenski. Ministri izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir planifikon të mos marrë pjesë në konferencën e shefave të policisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila do të mbahet këtë javë në New York. Sipas medjave izraelite, vendimi lidhet me politikat e tij në burgje, pretendimet se është i përfshirë në krime lufte dhe presion ligjor me të cilin po përballet. Sipas gazetës Jerusalem Post, zyra e Ben-Gvirit ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht anulimin e vizitës. Në fillim të javës, Fondacioni Hind Rajab me selinë në Belgjikë dhe i njohur për ngritjen e padive kundër ushtarëve dhe zyrtarëve izraelit në vende të ndryshme të botës, u bëri thirrje autoriteteve amerikane që ta ndalonin dhe të nxirrnin para drejtësisë Ben-Gvirin për krimet e pretenduara të kryera në sistemin e burgjeve. Ben-Gvir ishte planifikuar të merrte pjesë në samitin e shefëve të policisë të OKB-s që do të zhvillohet të martën dhe të mërkurën në New York. Fondacioni Hind Rajab njoftë gjithashtu se së bashku me Qendrën për të Drejtat Kushtetuese me selinë në New York ka paraqitur një ankesë pranë Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe i ka bërë thirrje prokurorit të përgjithshëm të New Yorkut Letitia James të nisë një hetim. Sipas fondacionit Ben-Gvir, veçanërisht përmes kompetencave të tij mbi shërbimin e burgjeve të Izraelit, e ka përdorur autoritetin e tij për të zbatuar në mënyrë sistematike një politikë torture, vrasjesh, keqtrajtimi dhe zhvendosje me forcë. Ministria e Informacionit të Venezuelës publikoi në llogarinë e saj në rrjetet sociale të dhënat më të fundit lidhur me situatën pas tërmeteve. Në njoftim thuhet se numri i viktimave nga tërmetet është rritur në 2954 persona. Gjithashtu bëhet e ditur se 16592 persona janë plagosur, ndërsa rreth 16000 të tjerë kanë mbetur pastre. Sipas njoftimit, deri më tani janë shpëtuar 6462 persona në kuadër të operacioneve të kërkim shpëtimit. Qendra Gjeologjike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte njoftuar 24 qershor në Venezuelë se në Venezuelë ndodhën dy tërmete me magnitud 7.2 dhe 7.5 me një interval prej vetëm 39 sekondash. Programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në deklaratën e tij të 26 qershorit vlerësoi se dëmet fizike të shkaktuara drejt për drejt nga tërmetet arrin në 6.7 miliard dollar. Pas tërmeteve ishte bërë e ditur se numri i personave të raportuar si të zhdukur nga familjarët e tyre kishte kaluar 68000, sipas të dhënave të 27 qershorit. Ndërkohë në vend vazhdojnë operacionet e kërkim shpëtimin, ndërsa ekziston shqetësimi se numri i viktimave dhe i të plagosurve mund të rritet edhe më tej.

Festivali i Nasreddin Hoxhës. Sot ne përkujtojmë Nasreddin Hoxhën, burimin e shakave më të famshme të vendit tonë. Sikur se pranohet përgjithsisht, Nasreddin Hoxha ka jetuar në Akshehir mes viteve 1208-1285, gjatë sundimit Selçuk të Anadolit. Me një zgjuarësi, mendje shkathësi dhe gjumpretësi të rrallë, Nasreddini është një personalitet i rëndësishëm historik që i bën njerëzit të mendojnë dhe të qeshin njëkohësisht. Historianët janë të mendimit se shumë nga shakat që i atribuohen atij janë ndoshta ngjarje komike që u kanë ndodhur disa njerëzve në hapësira gjeografike të ndryshme. Sidoqoftë, Nasreddin Hoxha vazhdon të ndriçojë njerëzit me humorin dhe satirën e tij prej qindra vitesh.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme peskorrik. Si sot më 1687, fizikani, astronomi, filozofi, teologu dhe matematikani anglez Isaac Newton, gjerësisht i konsideruar si një nga shkencëtarët më me influencë të gjitha kohërave dhe si një figurë kyçe në revolucionin shkencor, botoi veprën e tij të titulluar Parimet matematikore të filozofisë natyrore. Në këtë datë të vitit 1770, flota osmane u përball me atë ruse në betejën e Çeshmes. Në këtë betejë detare që zgjati 2 ditë, pal fituese dolën rusët. Të njëjtën ditë të 1811-s, Venezuela shpalli pavarësinë nga Spanja. Si sot në vitin 1830, Franca pushtoi Algjerinë. Në këtë datë të 1884-s, Kameruni u bë koloni gjermane. Të njëjtën ditë të vitit 1921, trupat italiane u tërhoqën plotësisht nga Antalya. Si sot më 1924, në kryeqytetin Paris të Francës morën start lojrat olimpike verore me 42 vende pjesëmarrëse. Gjermania nuk mori pjesë në këtë organizim. Në këtë datë të vitit 1927, vdiq në moshën 73 vjeçare biokimisti gjerman Albert Kosel, një pionier në fushën e studimit të gjenetikës. Ati u dha çmimin Nobel në mjekësi më 1910 për kontributin e tij në përcaktimin e përbërjes kimike të acideve nukleike dhe të substancës gjenetike në brendësitë të qelizave biologjike. Të njëjtën ditë të 1938-s, njësitë ushtarake turke hynë në Hataj dhe me njëherë shfuqizuan gjendjen e jashtëzakonshme të shpallur nga pushtuesit francezë. Si sot në vitin 1962, Algjeria shpalli zyrtarisht pavarësinë në fund të një lufte 8 vjeçare me Francën. Edhe pse shpesh vllavrasse, kjo luftë i bashkoi algjerianët përfundimisht, duke u mundësuar atyre të shihnin vlerën e vërtetë të pavarësisë dhe filozofinë e antikolonializmit në vetdijen kombëtare. Në këtë datë të 1973-shit, korporata e radios dhe televizionit të Tyrkisë, TRT, u antarësua në klubin e Eurovisionit. Të njëjtën ditë të vitit 1987 ndroi jetë në vendlindjen e tij Berat, në moshën 67 vjeçare, letrari, orientalisti, epigrafi dhe përkthyesi shqiptar nga osmanishtja persishtja Vexhi Buharaja. Falti mund të lexohet në gjuhën shqipe materiale si të rilindjes kombëtare e lidhjes së Prizrenit, ashtu edhe veprat klasike të letërsisë lindore. Me ardhin në pushtet të komunistëve në nëntor 1944, për pak kohë punoi në Berat si referent në shtëpinë e kulturës. Më 1946 e burgosën me akuzën se bënte propagandë kundër qeverisë komuniste të Shqipërisë. Pasi doli nga burgu, Vexhiu u detyrua të bënte punë të rënda fizike për të mbijetuar në internim. Më pas u pranua në punë si mësues i rusishtes, gjuhë të cilën e kishte mësuar në burg. Në vitin 1965 e pranua në sektorin e historisë së mesjetës, pranë Institutit të Historisë në Tiranë, ku mblodhi, përktheu në shqip dhe transkriptoi rreth 250 mbishkrime osmane. Duke u mbështetur në këtë material, shkroi studimin me titull Mbishkrimet turko-arabe në vendin tonë si dëshmi historike, të cilin e ka lexuar si kumtes në konferencën e dytë shkencore të studimeve albanologjike. Përkthimet e dokumenteve osmane nga Vexhi Buharaja kanë dhënë një ndihmës jashtëzakonisht të çmuar në zhvillimin e veprimtarisë shkencore në Shqipëri. Përveç dokumenteve historike, ai ka përkthyer veprat shkencore

Sore të Hoxh Hasan Tahsinit, Dramon Besa të Sami Frashit, Shahnamen e poetit të madh Pers Firdeus, përmbledhjet poetike Ëndrrimet dhe katërstinë të poetit Naim Frashri, si dhe veprën Gylistani e Bostanit të Sadi Shirazit. Ai ka shkruar e botuar gjithashtu punime, studime historike, filozofike dhe mistike, mes të cilave vlen të përmendet sidomos Lufta e Qerbelas. Pas vdekjes, Buharaja u nderua me titujt mësues i popullit të qytetar nderi, medreseja dhe biblioteka e qytetit të Beratit mbajnë emrin e tij. Si sot më 1996, Delia Doli u bë gjitar i pari klonuar nga një qeliz e rritur. Në këtë datë të vitit 2006, Korea e Veriut testoi 4 raketa me rreze veprimi të shkurtër, një me rreze të mesme dhe një me rreze të gjatë. Kjo e fundit e koduar Taepodong 2 dështoi duke shpërthyer në ajër mbi detin e Japonisë. Këto prova balistike alarmuan ndjeshëm komunitetin ndërkombëtar. Miqtë vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me peskorrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Disa gatime mbeten në kujtesën e njerëzit jo vetëm për shijen e tyre, por edhe për tingujt që nxjerrin gjatë gatimit. Te pleskavica, ky është momenti kur mishi prek skarën e nxehtë. Një cërcëritje e shkurtër, por e fuqishme, tymi që ngrihet lart dhe aroma që mbush më njëherë rrugën. Në Ballkan ka pak gatime që i mbledhin njerëzit aq shpejt sa një pleskavicë e mirë. Në Bosnjë-Hercegovinë, pleskavica konsumohet në shumë mënyra. Disa e pëlqejnë brenda bukës somun, ndërsa të tjerë preferojnë të hanë në pjatë të shoqëruar me qep dhe kajmak. Disa e duan të hollë dhe krokante, të tjerë të trashë dhe të lëngshme, por pavarësisht këtyre dallimeve, një gjë mbetet e pandryshuar. Një pleskavicë e mirë nuk është kurrë thjesht një copë mishi i grirë. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një gatim që në pamje të parë duket i thjeshtë, por që në të vërtetë kërkon shumë më tepër mjeshtëri se sa mund të mendohet, pleskavicën.

Rënjët e pleskavicës lidhen me traditën balkanike dhe osmane të gatimeve me mish të grirë. Me kalimin e kohës, ajo mori forma të ndryshme në rajone të ndryshme. Në disa vende u bë më pikante, në të tjera më e ndryshme, ndërsa diku përgatitej me djath ose e mbushur me kajmak. Megjithatë, ideja themelore mbeti gjithmonë e njëjtë: të krijohet një gatim nga mishi cilësor që edhe pas pjekjes të mbeti i lëngshëm dhe i shishëm. Në Bosnjë, pleskavica lidhet veçanërisht me kulturën e skarës, me udhëtimet, me vaktet e vona të mbrëmjes dhe me qebaptorët e qyteteve. Pothuajse në çdo qytet ekziston një vend për të cilin njerëzit thonë: pleskavica e vërtet bëhet këtu. Dhe ajo që është interesante është se njerëzit flasin gjithmonë për pleskavicën me shumë seriozitet. Diskutohet se sa e trash duhet të jetë, sa krip duhet të ketë, si duhet të piqet, me çfarë lloj buke somun duhet të shërbehet dhe madje edhe nëse qepa duhet të pritet holl apo trash, sepse kur synohet të përgatitet siç duhet, pleskavica në të vërtetë nuk është as pak një gatim i thjeshtë.

Një histori nga Sarajeva e shpjegon bukur për gatitjen e pleskavicës. Një kuzhinier i ri fillon punë në një skartë të vjetër dhe është i bindur se dita përgatis pleskavicën. Ditën e parë merr mishin e grirë, i jep formë dhe e vendos mbi skarë. Mjeshtri i moshuar vetëm e vështron. Pasi mishi piqet ai thotë: "Ky është mish i pjekur, por nuk është pleskavic." I riu habitet dhe pyet se cilë është ndryshimi. Mjeshtri i përgjigjet: "Pleskavica nuk bëhet e rrumbullakët vetëm që të duket e rrumbullakët. Ajo bëhet kështu që nxehtësia të shpërndahet një traqëm në çdo pjesë. Nëse nuk e kupton zjarrin, atëherë nuk e kupton as mishin."

më pas ai tregon se si duhet të punohet mishi me duar, si duhet të shtypet, si duhet të pushoj dhe në cilin moment duhet të kthehet gjatë pjekjes. Vite më vonë ai kushinjer i ri tregon se pikërisht atë ditë kuptoi për herë të parë se një pleskavice mirë nuk bëhet me forcë, por me ndjeshmëri dhe përvojë.

Për përgatitjen e një pleskavice klasike shtëpie, zakonisht nevojiten 500 gram mishviqi i grirë ose përzierje mishviqi dhe qengji i grirë, 100 deri në 150 gram mish i yndyrshëm ose yndyrë shtesë, një qep e vogël e thatë, krip, piper i zi, sipas dëshirës pak hurdhër ose spec djegës dhe shumë pak ujë mineral me gaz. Mishi është pjesa më e rëndësishme. Një pleskavice e mirë nuk përgatitet vetëm me mish pa yndyrë, që të mbetet e lëngshme gjatë pjekjes, nevojitet një sasi e caktuar yndyre. Për këtë arsye, shumë njerëz përzihen mishin e viçit me pjesë më të yndyrshme që përbëhen nga dhjami. Fillimisht mishi kriposet mirë. Kripa nuk shërben vetëm për t'i dhënë shije, ajo ndihmon gjithashtu që përzierja të lidhet më mirë. Më pas shtohet piperi i zi dhe sipas dëshirës hudra ose speci djegës i grirë hollë. Disa e shtojnë qepën e grirë imët drejt për drejt në mishin e grirë, disa të tjerë preferojnë të shërbejnë veçmas, në mënyrë që të mos lëshojë shumë lëngë brenda përzierjes. Pastaj vjen një fazë më e rëndësishme, ajo e ngjeshjes dhe e përzierjes e mishit me dorë. Përzierja punohet për disa minuta, pothuajse njësoj si kur të ngjeshet brumi. Qëllimi nuk është vetëm bashkimi i përbërësve, por krijimi i strukturës që do t'i lejojë pleskavicës të ruaj formën dhe të mbetet e lëngshme gjatë pjekjes. Gjatë këtij procesi zakonisht shtohen edhe disa lug ujë mineral me gaz. Kjo ndihmon që mishi të mbetet më i butë. Më pas mishi duhet patjetër që të pushojë. Më së miri është të qëndrojë për disa orë në frigorifer. Në shumë lokale tradicionale të zgarës, përzierja përgatitet që një natë më parë. Kështu erza depërtojnë më mirë në mish dhe përzierja fiton një strukturë më të mirë për pjekje.

Kur vjen koha për të dhënë formë, duart lagen lehtë me ujë ose lyhen me pak vajë. Merret një pjesë e mishit dhe shtypet në pëllëmb derisa të marrë formën e rrumbullakët. Pjeskavica nuk duhet të jetë shumë e hollë sepse thahet gjatë pjekjes, por nuk duhet të jetë as shumë e trashë sepse pjesa e jashtme mund të digjet ndërsa pjesa e brendshme mund të mbetet e papjekur. Në qendër i hapet një gropës e lehtë. Kjo ndihmon që gjatë pjekjes të mos fryhet tepër. Nëse piqet në skar, zjarri duhet të jetë i fortë po i balancuar. Flaka nuk duhet të bjerë drejt për drejt mbi mish. Rezultati më i mirë arrihet me prushë të një trajtshëm dhe të qëndrueshëm. Kur pleskavica vendoset mbi skar, ajo nuk duhet të lëvizet më një herë. Fillimisht sipërfaqja duhet të mbyllet dhe të krijojë një shtresë të lehtë të pjekur. Vetëm atëherë duhet të kthehet në anën tjetër. Një pleskavicë e mirë nuk shtypet me spatul gjatë pjekjes. Kur shtypet, lëngjet e saj dalin jashtë, ndërsa pikërisht në ato lëngje gjetet një pjesë e madhe e shijes. Koha e pjekjes varet nga trashësia e mishit dhe forca e zjarrit, por zakonisht disa minuta për secilën anë janë të mjaftueshme. Kur është gati, pjesa e jashtme duhet të jetë e skuqur mirë, ndërsa brendësia të mbetet e butë dhe e lëngshme.

Në Bosnjë, pleskavica zakonisht shërbehet me bukë somun ose lepinja. Shpesh buka vendoset për pak qaste mbi skar në mënyrë që të përthith aromën e tymit. Shoqëruesit më të zakonshëm janë qepa, kajmaku, ajvari, specet e pjekur ose patatet. Megjithatë, shumë njerëz thonë se një pleskavicë e mirë nuk ka nevojë për shumë garnitura, sepse mishi është përgatitur siç duhet. Mjaftojnë pak qep dhe një somon i ngrohtë. Gjithsesi secili ka shijen e vet. Disa e pëlqejnë me shumë kajmak, të tjerë me shije pikante, ndërsa disa e han vetëm me kripë dhe qep. Ndoshta kjo është edhe arsyeja pse pleskavica është kaq e dashur. Ajo është e thjeshtë, por gjithmonë i lejon secilit ta përshtatë sipas shijes së vet.

Një pleskavice mirë në kuptimin e vërtet të fjalës nuk është ushqim i shpejtë. Mund të hajtë shpejt, por përgatitja e saj kërkon kujdes. Duhet mish cilësor, përqindje duhur e yndyrës, prushi i duhur dhe aftësia për të ndjerë momentin e sakt të pjekjes. Sot në kuzhinën me shijen e Sefdalinkës folën për një gatim me aromë skare, që të kujton mbrëmjet e qytetit dhe që i mbledh njerëzit rreth sofrës. Është një gatim që duket i thjeshtë, por që fshehet brenda një mjeshtri të madhe, pleskavica. Deri në takimin tonë të ardhshëm, u bë skara juaj e nxehtë, buka juaj e freskët dhe bisedat tuaja të shumta. Kuzhina me shijen e Sefdalinkës.

Gian Bartu është një nga figurat më të rëndësishme dhe më me ndikim në historinë e sportit turk. Ai renditet me sportistëve të rrallë që kanë arritur sukses në nivel ndërkombëtar, si në futboll ashtu edhe në basketboll, teksa veçanërisht me karrierën e tij në futboll është bërë një nga përfaqësuesit e parë të mëdhenj turq në arenën botërore. Arritjet e tij hapën horizonte të reja për sportin turk dhe shërbyen si burim frymëzimi për gjeneratat e ardhshme. I lindur në Stamboll më 1936, Gian Bartu e nisi karrierën sportive në Akademinë e Fenerbahçes. Fal talentit të jashtëzakonshëm dhe vullnetit të madh që tregoi në moshë fare të re, ai u dallua shpejt dhe në mesin e viteve 1950 u ngjit në ekipin e parë të Fenerbahçes. I aktivizuar si sulmues, Bartu u shqua për aftësitë teknike, shpejtësinë, driblimet dhe nuhatjen e jashtëzakonshme të golit, duke u bërë shpejt një nga lojtarët kyç të ekipit. Me golat e shënuar dhe paraqitjet mbreslënëse me fanellën e Fenerbahçes, ai fitoi admirim jo vetëm në radhët e tifozëve të klubit, por gjithashtu në të gjithë komunitetin e futbollit turk dhe madje në tifozërit kundërshtar.

dështare. Në atë ko, a i konsiderohej një nga yjet më të ndritshëm të futbolit turk. Bartu, i cili ndjente krenari të madhe për fanelan verde blu, kishte fituar një vend të veçantë në zemrat e tifozve në rrethin e Kadıköy-t. Momenti më i rëndësishëm dhe transformues në karrierën e Gian Bartus erdhi në fund të viteve 1950, kur ai u transferua në Itali. Duke pasur mundësinë të luante në Serie A, aso kohë një nga kampionatet më të forta dhe më prestigjioze në botë, Bartu fillimisht u transferua te Fiorentina dhe më pas te Lazio. Pavarësisht strukturës fizike kërkuese dhe sfidave taktike të sofistikuara të futbollit italian, Bartu arriti të dëshmonte aftësitë e karakterin e tij edhe aty. Si një nga futbolistët e parë turq që luajti në Itali, ai kontribuoi ndjeshëm në njohjen dhe respektin që fitoi futbolli turk në Evropë. Përvoja e tij në Serie A u bë një burim i madh prestigji si për të ashtu edhe për futbollin turk, duke hapur rrugën për futbollistët turq që do të luanin jashtë vendit në të ardhmen. Gian Bartu veshi me krenari dhe nder për shumë vite gjithashtu fanelën e kombëtares së Turqisë. Ai debutoi me kombëtare në mesin e viteve 1950 dhe luajti gjithsej 26 ndeshje duke shënuar 7 gola. Po të marrim parasysh se në atë kohë ndeshjet ndërkombëtare nuk zhvilloheshin aq shpesh sa sot dhe kushtet e udhëtimit ishin të kufizuara, këto shifra janë shumë domethënëse. Me paraqitjet e tij mbreslënëse në kombëtare, ai luajti rol kyç në ndeshjet e rëndësishme për Turqin. Me aftësitë e tij teknike, shpirtin luftarak dhe cilësitë drejtuese, ai u bë shembull për lojtarët e rinj dhe kontribuoi në zhvillimin e futbollit turk dhe në rritjen e prestigjit të tij në arenën ndërkombëtare. Një nga tiparet më të veçanta që e dallon Gian Bartu nga sportistët e tjerë është suksesi i tij jo vetëm në futboll, por edhe në basketbollin profesional. Ai ka luajtur edhe në ekipin e basketbollit të Fenerbahçes, duke arritur të vesh fanellën e kombëtares edhe në këtë disiplinë për ta përfaqësuar vendin e tij me krenari po ashtu në basketboll. Fakti që ai ka luajtur për dy përfaqësuese kombëtare në dy sporte të ndryshme është një dëshmi e qartë e talentit të tij të jashtëzakonshëm atletik, shumëanshmërisë dhe inteligjencës sportive tepër të lartë. Kjo arritje është realizuar nga shumë pak sportistë edhe në ditët e sotme. Gian Bartu nuk u shqyua vetëm për performancën e tij në fushë, por edhe për sjelljen e tij shembullore si sportist dhe njeri, me ndershmëri dhe frymë sportive. Ai ishte një karakter që respektonte kundërshtarët, mbështeste shokët e skuadrës dhe vendoste gjithmonë etikën sportive në plan të parë. Gian Bartu hyri në histori si një figurat që kontribuoi në njohjen dhe respektin e futbollit turk në Evropë. Në vitin 2019, ai u nda nga jeta në moshën 83 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të madhe dhe të paharrueshme. Shumë futbollistë turq që kanë ndjekur rrugën e tij kanë vazhduar të përfaqësojnë futbollin turk në klubet prestigjioze evropiane. Suksesi i tij mbetet gjithmonë një burim motivimi për sportistët e rinj. Gian Bartu është një nga figurat më të rëndësishme dhe më të respektuara në historinë e sportit turk. Me karrierën e tij në futboll dhe basketboll, ai ka dhënë shembullin e përsosur të një sportisti të gjithanshëm dhe të talentuar. Si një nga lojtarët e gjeneratës së parë që luajti në Itali, ai frymëzoi brezat e ardhshëm dhe kontribuoi jashtëzakonisht në njohjen dhe pranimin e futbollit turk në arenën ndërkombëtare. Emri i tij do të kujtohet gjithmonë me respekt, dashuri dhe mirënjohje në faqet e arta të historisë së sportit turk. Trashëgimia e tij do të vazhdojë të jetojë në sportin turk dhe të frymëzojë sportistët e rinj në Turqi. Sportistët turq që ka përcyen kufit.

Nga këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Recep Tayyip Erdoğan në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin e Pakistanit Shehbaz Sharif në Stamboll, tha se

Gjatë takimeve u drejtua në mënyrë të hollësishme, jo vetëm marrëdhënie dy palësh, por edhe çështje kritike regionale dhe globale. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin e Kanadas, Mark Carney, ku diskutuan marrëdhënie dy palësh mes Turqisë dhe Kanadas, si dhe çështje regionale dhe globale. Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin dhe njëherëz ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, me në fokus marrëdhënie dy palëshe si dhe zhvillimet më të fundit në rajon. Prezidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Amerikan Donald Trump patë një bisedë telefonike 90 minutëshe përpara samitit të NATO-s, ku diskutuan për Ukrainën dhe përpjekje diplomatike. Ministri i Informacionit të Venezuelës njoftoi se numri i viktimave nga tërmetet është rritur në 2954 persona. Gjithashtu bëhet e ditur se 16592 persona janë plagosur, ndërsa rreth 16000 të tjerë kanë mbetur pastre. Të nderuar dëgjues, ndoqët emisionin e ditës në Radion Zëri Tyrkisë, sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicion informativ dhe episode të reja të rubrikave tematike, kujtese historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit, bashkë me operatorin e Zërit Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.